min dikele ji bo te Derrehê min ji min stand Heya behna xudana te kir Ez bêtebê halim Wer delalam Axa gote pêrê kiriye qurbana wê bim Hêviya min ji xwedê ye Wê te bide min Pir dixwazim duya min bî Dilê min ji te bîr nake Beriya behna te yi cennet kir Liber eşqa te goşte canê min halî